0: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
3: Ja.
2: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
3: Ja, ja.
2: Men hvordan får du det til?
3: Biltema.
2: Biltema?
3: Ja.
4: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
1: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
5: Helt

0: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En
1: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
4: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
5: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien I Norges største vannpark, Bø Sommerland.
1: I always wanted a girl just like you. Such a pure idea.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei.
1: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check ajprodukter.no.
3: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.

Sommerferien er ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Hei, jeg heter Raymond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det er ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
0: smarthus.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
4: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
5: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer, nei. Satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
6: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
3: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
4: Hit Radio.
5: This is Heart.
4: Heart.
5: The Beat.
6: Radio Metro.
3: Din lyd i App Store eller

0: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
2: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Du, se for deg at du på et fullstappa Sør Arena og startspiller hjemmekamp.
1: Ja.
0: Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og tre ganger i løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene. Hallo! Nå det halv pris på reker nede på brygga!
2: Wow, det billig.
0: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
2: Ja.
3: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kos.
3: IKEA kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Hei, vi Abrila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trekker og stresser litt ned.

Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.

0: sa hun det?
1: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.
3: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Stopp, stopp, stopp, stopp!
3: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
4: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
2: Marius Borg Høyby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte i går at Høyby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaukum. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold i nære relasjoner. En person er fraktet til sykehus etter å ha pustet inn røyk under en boligbrann i Stavanger i natt. Nødetaten rykket ut ved 23.50-tiden i går, og brannen ble meldt slukket drøye 10 minutter senere. Politiet sier brannårsaken foreløpig ikke er kjent, og at det brant i kjelleren. Norge tok EM-gull i blandet stafett for første gang. Henriette Jæger avgjorde på ankeretappen. Alle 4 leverte gode og taktiske etapper etter at Warholm hadde gitt jaget en innledende ledelse. Amalie Juhl legger opp etter EM-sesongen, og trener Leif Olav Almes omtaler sluttresultatet som strålende. Det er fortsatt uklart hvor mange som er skadet etter jordskjelvet i det vestlige Colombia i går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne i hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer. USAs president Donald Trump skal i det skjulte ha blitt fløyet ut av Tyrkia med militærfly etter NATO-toppmøtet, det skriver Washington Post. Avisen viser til anonyme kilder om at han ble overført til et annet fly etter at journalistene så ham gå ombord. Det Hvite Hus har ikke kommentert opplysningene. En 15 år gammel jente fra Hedensted i Danmark er funnet uskadet etter å ha vært forsvunnet i forrige uke. Onsdag ble hun etterlyst internasjonalt. Ungarsk politi opplyser at en 22 år gammel mann sier han hentet henne i Danmark etter kontakt via spillplattformen Roblox. Politiet i Sydøst-Jylland etterforsker om dansk lov er brutt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Ja, tidlig tirsdag morgen, noen minutter over 6, og med kaffekoppen klar her, så er vi klare da for en ny dag. Og den skal vi starte i dag med Tepa. Vi skal til China in your hand nå.

0: Almost Here fra Brian McFadden og Delta Goodrum I Metro morgen. Riktig god tirsdag morgen. Vi på den 11. august, årets 223. dag og 142 dager står igjen av året. Soloppgang over hovedstaden var 8 minutter på halv 6, og så går sola ned igjen 21:21 I kveld. Så kan vi gratulere Torvald og Tarral som har navnedagen sin I dag. Vi har satt dagen, som vi pleier å gjøre. Skal vi se litt på historien også, etter musikk fra Benson Boone. Først Rotterdam or Anywhere. Du får The Beautiful South om et par minutter.
1: Hei, hei dere. Jeg tok på sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Hei, vi Abrila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: things that I've got.
1: 11. augustidag, på en dag hvor de 14 olympiske vinterleker ble åpnet I London I 1948. The march passed, and by tradition, Greece led the procession of competitors into the arena. Og Vietnam forlot de aller siste amerikanske troppene landet.
2: I mean, has it been worth it? Maybe for the first couple of years, but I don't think it has been now, because too many guys have died over here.
1: Av kjente folk med fødselsdag I dag, så finner vi blant annet den første kongen av fribryting, WWF. Hulk Hogan. Han født på dagens dato I 1953. Han døde derimot I fjor. Komiker Atle Antonsen kan I dag feire sin 57-årsdag.
3: Jeg har litt at vær jeg fått.
4: Jeg trenger ikke snakke om været. Jeg har fått meg alle værsjakke.
1: En av mine favorittsketsjer fra Ut I vår hage fra NRK. Podcaststjernen at Joe Rogan, han I dag 59 år. Og så kan vi gratulere Chris Hemsworth med 43-årsdagen I dag. Kjent fra Marvel-universet som guden.

0: Jar of Hearts ifra Christina Perry I Metremorgen. Så kommer Elton John. Det gjør også Westlife etter en nyhetsoppdatering. Du får siste nytt om et par minutter.
1: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. No. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager, som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista, og litt til.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Marius Borg Høyby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte i går at Høyby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaukum. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold i nære relasjoner. En person er fraktet til sykehus etter å ha pustet inn røyk under en boligbrann i Stavanger i natt. Nødetaten rykket ut ved 23.50-tiden i går, og brannen ble meldt slukket drøye 10 minutter senere. Politiet sier brannårsaken foreløpig ikke er kjent, og at det brant i kjelleren. Norge tok EM-gull i blandet stafett for første gang. Henriette Jæger avgjorde på ankeretappen. Alle 4 leverte gode og taktiske etapper etter at Warholm hadde gitt laget en innledende ledelse. Amalie Juel legger opp etter EM-sesongen, og trener Leif Olav Almes omtaler sluttresultatet som strålende. Det er fortsatt uklart hvor mange som er skadet etter jordskjelvet i det vestlige Colombia i går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne i hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer. USAs president Donald Trump skal i det skjulte ha blitt fløyet ut av Tyrkia med militærfly etter NATO-toppmøtet, det skriver Washington Post. Avisen viser til anonyme kilder om at han ble overført til et annet fly etter at journalistene så ham gå ombord. Det Hvite Hus har ikke kommentert opplysningene. En 15 år gammel jente fra Hedensted i Danmark er funnet uskadet etter å ha vært forsvunnet i forrige uke. Onsdag ble hun etterlyst internasjonalt. Ungarsk politi opplyser at en 22 år gammel mann sier han hentet henne i Danmark etter kontakt via spillplattformen Roblox. Politiet i Sydøst-Jylland etterforsker om dansk lov er brutt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

When you're looking like that. Westlife I Metro Morgen. Riktig god tirsdag. Titter inn om NTB nå for en oversikt over dagens viktigste hendelser. Vi starter her I Norge, for det blir en viktig dag for luftfarten når meklingen mellom fagforeningene og NHO starter. Blir ikke enige innen midnatt natt til torsdag, så kan det bli streik som rammer bakketjenestene på norske flyplasser. NAV legger også fram ferske tall om utenforskap I Norge. I fjor stod over 700 000 mennesker utenfor arbeidslivet. Det blir spennende å se om utviklingen har snudd. I Ungarn skal nasjonalforsamlingen velge en ny president, mens fire amerikanske delstater holder primærvalg før mellomvalget til kongressen I november. På sportsfronten så spiller Bodø-Glimt en avgjørende Champions League-kvalifisering hjemme mot belgiske Union Saint-Gilloise etter 3-3 I første kamp, mens Brann må snu 0-1 mot Apollon på Kypros I Conference League. Og så startet jo EM I friidrett I går. To gull til Norge på første dag, det må vel sies være en god start. I dag skal gullvinner Amalie Juel løpe semifinale på 400 meter hekk. Det kvart på 12 I formiddag, samtidig som flere norske løper også jakter finaleplasser og medaljer senere I kveld, blant annet på 5000 meter, da, hvor Anne-Marie Norengen Sirevåg og Madeleine Vanvik Holum skal løpe 5000 meter I finale klokken 20.25.

0: Pharrell Williams, happy på Radio Metro. For da håper du også happy på det som forhåpentligvis blir en overnight tirsdag da. Vet ikke hvordan det med deg, André?
1: Jo da, kan ikke annet noe klage som de sier. God morgen også herfra. Når det gjelder nyhetene så det plenty. Både jordskjelv og det EM-gull I går og Trump som måtte flykte fra Tyrkia via bakveier og så videre. Og så det denne saken fra Sverige hvor sikkerhetspolitiet altså har rullet opp en russisk etterretningsoperasjon I beste kalle krigstil. Og dette sammenfaller jo med at de skal finne en ny James Bond. Jeg ikke tråkket de parallellene I nyhetene, men vi skal snakke om det om et litt øyeblikk.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon i Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade i Stockholm, det melder NRK. Säpo sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Marius Borg Høyby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte i går at Høyby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaukum. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold i nære relasjoner. Norge tok EM-gull i blandet stafett for første gang. Henriette Jæger avgjorde på ankeretappen. Alle 4 leverte gode og taktiske etapper etter at Warholm hadde gitt jaget en innledende ledelse. Amalie Juel legger opp etter EM-sesongen, og trener Leif Olav Almes omtaler sluttresultatet som strålende. Det er fortsatt uklart hvor mange som er skadet etter jordskjelvet i det vestlige Colombia i går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne i hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer. USAs president Donald Trump skal i det skjulte ha blitt fløyet ut av Tyrkia med militærfly etter NATO-toppmøtet, det skriver Washington Post. Avisen viser til anonyme kilder om at han ble overført til et annet fly etter at journalistene så ham gå ombord. Det Hvite Hus har ikke kommentert opplysningene. Og her er værvarslet. På Østlandet blir det stort sett oppholdsvær, perioder med sol, men mer skyer i innlandet og i Buskerud. I Agder og langs kysten øker det til sørvestlig bris med opphold og sol. Vestland og Rogaland også her opphold og sol, men mye vind i sørvest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Tirsdag morgen og 11. august, og muligheter for å vinne 10 000 kroner, om ikke så alt for lenge når vi skal til lykketallet. Nå snart R.E.M., aller først denne timen, Alison Moyet og Is This Love.

0: føles greit når man har vært gjennom omtrent alt av nettaviser som på morgenskvisten og har gått gjennom alt av trafikk. Og togstatus og slike ting og ser at ja, stort sett så står jo verden enda da, og både tog og busser og alt dette hva jeg kan se stort sett I rute, så vi kan vel si at tirsdagen starter bra I det minste og kanskje starter den også bra for dagens deltaker I lykketallet, vi spiller om 10 000 kroner etter Ed Sheeran, aller først så skal vi til musikk fra Mariah Carey om et par minutter
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
2: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
3: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
4: Ja.
3: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
4: Ja, ja.
3: Ja men hvordan får du det til?
4: Biltema.
3: Biltema?
4: Ja.
5: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

0: Just the way you are. Av Bruno Mars I Metro Morgen med Celine Dion og så Robbie Williams på vei nå etter nyhetene. De får det av Endre. SÄPO har rullet opp en russisk etterretningsoperasjon I beste kalde krigsstil. Kan du høre mer om litt?
1: Elektroimportøren.
2: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
2: Smarthus.
4: AJ Produkter Norge her.
5: Hei.
4: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
5: Ja, just det.
6: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
7: IKEA Kunderadio.
6: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Dette er Radio Metro fra din lyd.
1: Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon i Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade i Stockholm, det melder NRK. Säpo sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Marius Borg Høyby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte i går at Høyby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaukum. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold i nære relasjoner. Norge tok EM-gull i blandet stafett for første gang. Henriette Jæger avgjorde på ankeretappen. Alle 4 leverte gode og taktiske etapper etter at Warholm hadde gitt laget en innledende ledelse. Amalie Juel legger opp etter EM-sesongen, og trener Leif Olav Almes omtaler sluttresultatet som strålende. Det er fortsatt uklart hvor mange som er skadet etter jordskjelvet i det vestlige Colombia i går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne i hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer. USAs president Donald Trump skal i det skjulte ha blitt fløyet ut av Tyrkia med militærfly etter NATO-toppmøtet, det skriver Washington Post. Avisen viser til anonyme kilder om at han ble overført til et annet fly etter at journalistene så ham gå ombord. Det Hvite Hus har ikke kommentert opplysningene. En 15 år gammel jente fra Hedensted i Danmark er funnet uskadet etter å ha vært forsvunnet i forrige uke. Onsdag ble hun etterlyst internasjonalt. Ungarsk politi opplyser at en 22 år gammel mann sier han hentet henne i Danmark etter kontakt via spillplattformen Roblox. Politiet i Sydøst-Jylland etterforsker om dansk lov er brutt. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg er Trendre Lundgren.

Come Undone ifra Robbie Williams I Metromorgen. I morgen kveld så det vært å løfte blikket mot himmelen. Da får vi nemlig den største solformørkelsen vi har hatt I Norge på mange år. I store deler av landet så kommer månen til å dekke over 80% av sola. Det kommer til å bli merkbart mørkere også, nesten som en sen sommerkveld. Men det også en viktig advarsel her. Du må ikke la deg lure av at lyset blir svakere altså. Optikere, de minner om at sola, den like farlig å se på nemlig. Netthinnen har nemlig ingen smertereseptorer, så du merker ikke hvis du får en skade før det for sent. Vanlige solbriller, det ikke nok, for eksempel. Kan du se på solformørkelsen, så trenger du CE-godkjente solformørkelsesbriller. Det koster ikke all verden heller, altså rundt 40 kroner se her, og selges blant annet hos Normal og Ringo blant annet. Og så må du droppe gamle råd om sotøde glass, CD-plater eller andre hjemmelagde løsninger. De beskytter nemlig ikke øynene godt nok. Så det bare å forberede seg altså, og ta med unga ut på dette her, for dette her en sånn opplevelse man bare opplever noen få ganger I livet egentlig. Nyt det sjeldne himmelfenomenet altså I morgen kveld, men husk at de riktige brillene der like viktige som godt vær da. Ja, ja.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien I Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: Savage Garden og I Knew I Loved You på Radio Metro. God morgen, Adele snart, og så Michael Jackson kommer før nyhetene klokka 8.
1: Mamma?
2: Ja, vennen min?
1: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
8: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: snill og set fire to the rain. Snart 8 på klokka, da skal du få nyheter, og han som sitter med all kunnskapen om hva som skjer I verden, det deg, Endre.
1: Ja da, jeg jo nærmest en bok fylt med informasjon her. Jeg skal riste litt I den og videreformidle det jeg har funnet ut. Vi skal høre at ganske mange barn her I landet over halvparten får en mobiltelefon før de fyller 8 år. Donald Trump har kastet seg inn I debatten om Gianni Infantinos fremtid I FIFA. Ingen hemmelighet at Trump for Infantino. Ja, og så det Fremskrittspartiet da. De fortsatt størst, det viser en ny augustmåling.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte i norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52 til 61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen er økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon i Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade i Stockholm, det melder NRK. Säpo sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Marius Borg Høyby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte i går at Høyby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaukum. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold i nære relasjoner. Trump advarer FIFA mot å fjerne president Gianni Infantino. I et innlegg på Truth Social skriver USAs president at FIFA vil gjøre en alvorlig feil om de vurderer å erstatte ham. Bakgrunnen er at Infantino er under hardt press etter ønske om å selge deler av VM-produktet til private. Og her er værvarslet. På Østlandet blir det stort sett oppholdsvær, perioder med sol, men mer skyer i innlandet og i Buskerud. I Agder og langs kysten øker det til sørvestlig bris med opphold og sol. Vestland og Rogaland også her opphold og sol, men mye vind i sørvest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Og tirsdag morgen, den 11. august, jeg er Stian Berg og er med deg frem til klokka blir 10. Nå skal vi dvele litt mer med været vi, og se på dagene fremover også. Det gjør vi etter Elton John. I'm still standing now. Radio Norge.

I'm Still Standing, Elton John. God morgen. Jeg ser det varslet en ny hetebølge I Europa fra I dag. Dette sniker seg for øvrig også litt inn på deler av Sør-Østlandet mot helga, men først litt varierende vær, og I dag letter halvskyet Østlandfjells, så mye pent vær. Vestlandet får enkelte regnbyger først på dagen, men opphold senere også perioder med sol. I morgen så skjer det til på Østlandet igjen, om ettermiddagen og kvelden litt regn eller yr. I Rogaland oppholdsvær, Østlandfjells, mye lett eller halvskyet oppholdsvær. Torsdag, regn eller regnbyger på Vestlandet. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol på Sør- og Vestlandet. Trolig mye opphold også på Sør-Vestlandet. Fredag, mer regnbyger på Vestlandet og mulighet for byger om ettermiddagen, også Østafjell sånn for øvrig. Men temperaturene stigende gjennom perioden. Opp mot 25 grader på Sør-Østlandet fra torsdag av, og opp mot 20 på Vestlandet.

0: Sam Alang fra Titio på Radio Metro denne tirsdagsmorgen. Ble sent på meg I går. Jeg måtte jo få med meg første åpningsdagen da I EM I friidrett og så en del på TV I går, og det ble litt senere enn det det pleier å bli, altså en mandag kveld, men jeg fikk da med meg både EM-gull til Jakob Ingebrigtsen, hans syvende EM-gull, altså tangerte dermed rekorden for flest gull I friidretts-EM, og så ble det jammen også gull I stafett senere på kvelden, med blant andre da Amalie Juel, som skal løpe 400 meter hekk og semifinaler da klokken 11.45 I dag. Det kan være verdt å få med seg. Jeg gleder meg I hvert fall. Snart, nå musikk fra Prince, og så Taylor Swift på vei om litt.
1: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest. Setebelte.
2: Sånn.
1: Bagasjerom, ulåst.
2: Slutt.
1: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet, lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel, ikke oppdaget.
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
5: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
7: Helt

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien I Norges største vannpark, Bø Sommerland.

I knew it, I knew you fra Taylor Swift I Metromorgen denne tirsdagen da, hvor jeg ser at det drivstoffpriser som preger nyhetsbildet akkurat for øyeblikket I hvert fall. Og hvilken mennesketype du? Den som fyller bensin når tanken tom, eller den som har en app, tre varsler og en svoger som sier «Vent til tirsdag klokka ett». Bensinpriset har jo nesten blitt som en slags ekstrem sport. Plutselig koster literen 22 kroner, og to timer senere så det 1980. Og føler nesten at du har tapt penger bare fordi du har måttet kjøre til jobb. Nå vil SV gjøre noe med dette her da. De foreslår tyske regler. Altså at bensinstasjonene bare skal få lov til å sette opp prisen en gang om dagen. Klokka 12. Litt som et værvarsel egentlig. Og bryter stasjonene reglene, ja da kan det bli bøter. I Tyskland så kan du faktisk få millionbot. Litt av en regning for å være litt glad I prispistolen. Samtidig så sier også FRP at løsningen ikke flere regler, men lavere avgifter. Så der vi tilbake da I norsk politikk. Den ene siden vil regulere, den andre vil kutte avgifter. Og vi andre står fortsatt ved pumpa og prøver å time det perfekt da. Kanskje hadde vært enklere om bensinstasjonen bare satt opp et skilt hvor det stod «I dag det billig! Kjør!» Det hadde spart oss for ganske mye stress.

0: Survive fra Louis Capaldi I Metro Morgen med Bryan Adams. Også partiene sett litt på vei etter nyhetene. Der skal endre innom den seneste partimålingen, og hvem troner den, tror du?
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor look freeze til bare

0: 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Yes, vi Aprila Bank Band, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Tenk om nå!

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
2: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: er Radio Metro fra din lyd.
1: Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte i norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygd- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52 til 61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen har økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon i Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade i Stockholm, det melder NRK. Säpo sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Marius Borg Høyby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte i går at Høyby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaukum. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold i nære relasjoner. Det er fortsatt uklart hvor mange som er skadet etter jordskjelvet i det vestlige Colombia i går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne i hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer. Trump advarer FIFA mot å fjerne president Gianni Infantino. I et innlegg på Truth Social skriver USAs president at FIFA vil gjøre en alvorlig feil om de vurderer å erstatte ham. Bakgrunnen er at Infantino er under hardt press etter ønske om å selge deler av VM-produktet til private. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: A Bridge of Light fra Pink I Metromorgen. Og apropos lys, så det feil på lyset hos Bane NOR mellom Oslo S og Lillestrøm I morgentimen I dag, og det vil nok føre til at enkelte tog blir innstilt. Så vær obs på det.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
2: Endelig fredag, da det tid for
3: Sofakos
2: Nei
3: TV-kos
2: Nei
3: Vennekos
2: Nei, enda bedre, det tid for
4: Fredagskos Ingen kims, ingen kos
5: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris Og her noen kroneksempler på gode tilbud 500 ml tine yoghurt, 10 kroner 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner, og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos Bunnpris.
6: Stopp, stopp, stopp, stopp!
7: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Svingen om da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
2: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånes

andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no. Aprila Bank. Din lyd.

0: Michael Bolton, When a Man Loves a Woman. God morgen. Snart nyheter nå. Klar med siste nytt, Endre?
1: Ja da, alltid parat, alltid til tjeneste. Vi har, ja, hva har vi? Klart for nyslaget. Vi skal høre om litt politikk. Det blir litt friidretts-EM på menyen. Vi skal også høre om at Trump har kastet seg inn i diskusjonen om Gianni Infantino bør fortsette å være FIFA-sjef. Du kan jo gjette hva han mener. Og så skal vi snakke om fly og flyplasser og streik. Nå tenkte du kanskje at du var fri for streik, gitt at det ble løsning i forrige uke. Men nå er det ny en, og fristen for den faller natt til torsdag.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Enda en gang det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene parat, handel og kontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag. Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte i norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52% til 61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen har økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Gårdagens gullmedaljevinner Amalie Juel skal i formiddag løpe semifinale på 400 meter hekk under friidretts-EM i Birmingham i Storbritannia. Juel har varslet at hun legger opp etter sesongen. I tillegg skal flere andre nordmenn i aksjon. Madeleine Vanvik Holum og Anna-Marie Nordengen Sirevåg løpe finale på 5000 meter i kveld. Trump advarer FIFA mot å fjerne president Gianni Infantino. I et innlegg på Truth Social skriver USAs president at FIFA vil gjøre en alvorlig feil om de vurderer å erstatte ham. Bakgrunnen at Infantino under hardt press etter ønske om å selge deler av VM-produktet til private. Og her værvarslet. På Østlandet blir det stort sett oppholdsvær. Periode med sol, men mer skyer i innlandet og i Buskerud. I Agder og langs kysten øker det til sørvestlig bris med opphold og sol. Vestland og Rogaland også her opphold og sol, men mye vind i sørvest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Noen minutter over 9 nå, og tirsdagsmorgen har etter hvert gått over til formiddag, men metromorgen holder stand en time til, frem til klokka blir 10. Jeg Stian Berg og starter teamet nå med Phil Collins og Something Happened on the Way to Heaven. Radio.

0: You'll Never Be Alone og Anastasia i Metro Morgen. Og snart Eric Clapton også, Miles Smith og USA for Africa rett rundt hjørnet. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: IKEA Kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Altid varm mat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon

Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

I morgen kveld så det verdt å løfte blikket mot himmelen. Da får vi nemlig den største solformrykelsen vi har hatt I Norge på mange år. I store deler av landet så kommer månen til å dekke over 80% av sola. Det kommer til å bli merkbart mørkere også, nesten som en sen sommerkveld. Men det også en viktig advarsel her. Du må ikke la deg lure av at lyset blir svakere altså. Optikere, de minner om at sola, den like farlig å se på nemlig. Netthinnen har nemlig ingen smertereseptorer, så du merker ikke hvis du får en skade før det for sent. Vanlige solbriller, det ikke nok, for eksempel. Kan du se på solformørkelsen, så trenger du CE-godkjente solformørkelsesbriller. Det koster ikke all verden heller, altså rundt 40 kroner skjer her, og selges blant annet hos Normal og Ringo blant annet. Og så må du droppe gamle råd om sotøde glass, CD-plater eller andre hjemmelagde løsninger. De beskytter nemlig ikke øynene godt nok. Så det bare å forberede seg altså, og ta med unga ut på dette her, for dette her en sånn opplevelse man bare opplever noen få ganger I livet egentlig. Nyt det sjeldne himmelfenomenet altså I morgen kveld, men husk at de riktige brillene der like viktige som godt vær da.

0: We are the world fra USF Africa. Trodde du at streikefaren på flyplassene var over? Nei, det ikke det, vet du. Det frist for neste mekling nå, natt til torsdag. Etter å endre mer av nyhetene om et par minutter.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Enda en gang er det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene er Parat, Handel og Kontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet er ved midnatt natt til torsdag. Fafo slår fast

Da Trygd og Studier forklarer halvparten av de deltidsansatte i norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52% til 61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen har økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon i Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade i Stockholm, det melder NRK. Säpo sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Gårdagens gullmedaljevinner Amalie Juhl skal i formiddag løpe semifinale på 400 meter hekk under friidretts-EM i Birmingham i Storbritannia. Juhl har varslet at hun legger opp etter sesongen. I tillegg skal flere andre nordmenn i aksjon. Madeleine Vanvik Holum og Anna-Marie Norengen Sirevåg løper finale på 5000 meter i kveld. Trump advarer FIFA mot å fjerne president Gianni Infantino. I et innlegg på Truth Social skriver USAs president at FIFA vil gjøre en alvorlig feil om de vurderer å erstatte ham. Bakgrunnen er at Infantino er under hardt press etter ønske om å selge deler av VM-produktet til private. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Morgen, og dette var det for min del. Metro Morgen ferdig. Jeg Stian Berg, og tilbake inn I morgen tidlig. Slipper til både Train og Johnny Logan for nyhetene klokka 10. Så Trond Harald der videre gjennom formiddagen. Vi høres inn om morgen tidlig klokka 6. Første mann opp.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: NAV legger frem utenforskapstall for 2025 som viser antall personer i alderen 20-66 bosatt i Norge som ikke i arbeid og heller ikke under høyere utdanning selvstendig næringsdrivende eller mottar alderspensjon eller AFP. Tallene publiseres årlig. Tallene for 2024 viser at 700 000 var utenfor arbeidslivet. Enda en gang det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene parat, handlekontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag. Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte i norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52-61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Gårdagens gullmedaljevinner Amalie Juel skal i formiddag løpe semifinale på 400 meter hekk under friidretts-EM i Birmingham i Storbritannia. Juel har varslet at hun legger opp etter sesongen. I tillegg skal flere andre nordmenn i aksjon. Madeleine Vanvik Holum og Anna-Marie Norengen Sirevåg løper finale på 5000 meter i kveld. Og her værvarslet. På Østlandet blir det stort sett oppholdsvær, perioder med sol, men mer skyer i innlandet og i Buskerud. I Agder og langs kysten øker det til sørvestlig bris med opphold og sol. Vestland og Rogaland også her opphold og sol, men mye vind i sørvest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God tirsdag og velkommen til Metro formiddag. Klokka den et par minutter over 10. Takk til Stian. Jeg heter Trond Harald. Og nå det du og jeg fram til 2 i ettermiddag. Masse god og variert musikk som korter ned arbeidsdagen fra Boston. Og først Aretha Franklin, Freeway of Love. Yeah!

0: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler.
2: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere.
6: Hit Radio.
5: Dagens hit.
6: The Beat Heart.
5: Rock og danseband. Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Ramazzotti på Radio Metro og Natra T. Om få minutter så venter In Excess og Shania Twain aller først. Thank you baby om bare noen få minutter.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg

0: blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ups, alt på lista og litt til.
1: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
3: Smash, det ser godt ut.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

Never Tear Us Apart ifra In Excess. Radiometro og Metro formiddag denne tirsdagen, hvor du kanskje tilbake igjen på jobb. Etter en deilig sommerferie med flere uker fri, så det noe eget å komme tilbake igjen til de vanene som arbeidsuka innebefatter. Om få minutter så skal du få Sam Smith og meg, Like I Can, etter Maggie Riley. Her Wait.

0: Cyndi Lauper og hennes klassiker True Colors på Radio Metro, Metro formiddag, hvor du også fikk Sam Smith for litt siden, Like I Can, og du med litt til, da kommer Mark Anthony. Han synger You Sang To Me her på Radio Metro.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
0: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Mark Anthony, You Sang To Me på Radio Metro, en strålende tirsdags formiddag. Klokka, den snart 11. Det ferske nyheter på vei etter The Course, Love To Love You.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Stadig flere arbeidstagere under 30 opplever at de ikke mestrer jobben sin. YS sier i sitt arbeidslivsbarometer som fremlegges i dag under Arendalsuka at helse og omsorg samt skoler og barnehaver rapporterer mest stress. Nærmere 20% frykter at belastningene kan svekke arbeidsevnen. NAV legger frem utenforskapstall for 2025 som viser antall personer i alderen 20-66 bosatt i Norge som ikke er i arbeid og heller ikke under høyere utdanning er selvstendig næringsdrivende eller mottar alderspensjon eller AFP. Tallene publiseres årlig. Tallene for 2024 viser at 700 000 var utenfor arbeidslivet. Enda en gang er det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene er Parat, Handlekontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet er ved midnatt natt til torsdag. Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte i norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52-61% på 10 år. Bodø-Glimt skal møte Union Saint-Gilloas i Mesterligaens tredje kvalifiseringsrunde i Bodø etter 3-3 i første kamp. Brann skal møte Apollon i Konferenseligaens tredje kvalifiseringsrunde etter 0-1 hjemme. Begge lag har en jobb å gjøre for å komme seg videre i Europa. Og her er værvarslet. På Østlandet blir det stort sett oppholdsvær, perioder med sol, men mer skyer i innlandet og i Buskerud. I Agder og langs kysten øker det til sørvestlig bris med opphold og sol. Vestland og Rogaland også her opphold og sol, men mye vind i sørvest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Velkommen tilbake. Du er oppdatert. Klokka den et par minutter over 11. Radio Metro det du på. Stasjon som gir deg mer variert musikk. Fra James Blunt og Roxette om få minutter. Etter Rick Astley. Han synger Together Forever fra 1987.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Altid varm mat hos Spar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Hei. Hallo.
3: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no. Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
5: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

Er du en av de som ikke prater med noen før du har fått en kopp kaffe? Det er noen av dem, men det er også mange og mange flere som må starte dagen med en kopp kaffe. Og til deg så har jeg en ganske hyggelig nyhet, for i en stor langtidsstudie med rundt 355.000 deltagere fant man ut at kaffedrikking det var knyttet til lavere risiko for blant annet alvorlig leversykdom og leverkreft. Man fant samme type sammenheng også mellom de som drak koffeinfri kaffe. Det betyr jo ikke at kaffen noen mirakelmedisin, og studien kan ikke bevise at kaffen alene årsaken, men I hvert fall en god grunn til å fortsette. Med å ta denne morgenskaffen. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

Sommerferien er ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien I Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: Madonna på Metro. This used to be my playground. God formiddag og god tirsdag. Toploader på plass med låta til King Harvest om få minutter. Det blir Dancing in the Moonlight.
1: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktiv.

0: Aktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
1: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
2: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.

Radio Metro med mer variert musikk mens du på jobb. Her hørte du Billy Ocean og hans Caribbean Queen, og du hørte Top Loader med Dancing in the Moonlight, og Charlie Puth kommer etter hvert etter Faith Hill. Her Breathe.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
1: Oi.
3: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
1: Åh.
3: Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
5: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.

Cold Bacalay fra 2009, skiva den het Breakthrough. Du hørte Falling For You på Radio Metro. Her det snart nyheter og vær etter NSYNC og deres Bye.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstagerne i Parat og handel og kontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer i NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig, og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Trygg Forsikring melder at mange smartklokkeeiere glemmer eller mister klokken. I 2025 mottok forsikringsselskapet nærmere 700 skademeldinger, og nesten 2 av 10 gjaldt klokker som var mistet eller glemt igjen. I langt de fleste tilfeller dreier det seg om en Apple Watch. Stadig flere arbeidstagere under 30 opplever at de ikke mestrer jobben sin. YS sier i sitt arbeidslivsbarometer, som fremlegges i dag under Arendalsuka, at helse og omsorg samt skoler og barnehaver rapporterer mest stress. Nærmere 20% frykter at belastningene kan svekke arbeidsevnen. NAV legger frem utenforskapstall for 2025 som viser antall personer i alderen 20-66 bosatt i Norge som ikke i arbeid og heller ikke under høyere utdanning, selvstendig næringsdrivende eller mottar alderspensjon eller AFP. Tallene publiseres årlig. Tallene for 2024 viser at 700 000 var utenfor arbeidslivet. Bodø-Glimt skal møte Union Saint-Gilloise i Mesterligaens tredje kvalifiseringsrunde i Bodø etter 3-3 i første kamp. Brann skal møte Apollon i Konferenseligaens tredje kvalifiseringsrunde etter 0-1 hjemme. Begge lag har en jobb å gjøre for å komme seg videre i Europa. Og her værvarslet. På Østlandet blir det stort sett oppholdsvær, perioder med sol, men mer skyer i Innlandet og i Buskerud. I Agder og langs kysten øker det til sørvestlig bris med opphold og sol. Vestland og Rogaland også her opphold og sol, men mye vind i sørvest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Vi skal starte timen på midten av 80-tallet. Du vet året hvor Bobby Sox vant Eurovision Song Contest. Det var i 1985. Fergal Sharkey, han får en stor hit. Den heter A Good Heart. Den kommer først ut denne timen på Radio Metro.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Yes, endelig fredag. Da er det tid for...
3: Sofakos.
2: Nei.
3: TV-kos.
2: Nei.
3: Vennekos.

Just a little heartache fra Maria Arredondo på Radio Metro. Håper du har en fin ettermiddag. Klokka har så vidt passert 12:30 og R.E.M. på vei. Everybody Hurts etter Bruce Hornsby and The Range. Dette The Way It Is.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: Sabrina Carpenter, please, please, please på Radio Metro. Nå får du snart nyheter. Klokka ett om ikke lenge. Det ventes Billy Joel, My Life og Peter Cetera med Crystal Bernard før nyhetene. De synger I Wanna Take Forever Tonight om ikke lenge.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
2: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Ok, nå må vi komme oss ut en tur. Hvem blir med?
5: Jeg vil være med.
4: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
6: Nei, vi drar vel til Biltema. Wow!
7: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.
8: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Radio Metro, fra din lyd.
1: En motorsykkelulykke i Moss i Østfold har ført til en større aksjon for å redde liv. Nødetatene ble sendt i stedet etter melding om ulykken i ettermiddag. Det ble satt i gang hjerte- og lungeredning på stedet og luftambulanse rekvirert. Det er ikke flere opplysninger om tilstanden til MC-føreren nå. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de har kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstakerne i Parat og handel og kontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer i NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig, og sier at det er en rundt 50-50 sjanse for streik. Trygg Forsikring melder at mange smartklokkeeiere glemmer eller mister klokken. I 2025 mottok forsikringsselskapet nærmere 700 skademeldinger, og nesten 2 av 10 gjaldt klokker som var mistet eller glemt igjen. I langt de fleste tilfeller dreier det seg om en Apple Watch. Amalie Juel sikret seg finaleplass på 400 meter hekk 12 timer etter EM-gullet i mixed stafett. Hun løp 54,22 i semifinalen og ble nummer 3, 17 hundredeler bak sin personlige rekord. NRK melder at Juel sier hun må ned i 53-tallet for medalje i finalen i morgen kveld. Og her er værvarslet. På Østlandet blir det stort sett oppholdsvær, perioder med sol, men mer skyer i innlandet og i Buskerud. I Agder og langs kysten øker det til sørvestlig bris med opphold og sol. Vestland og Rogaland også her opphold og sol, men mye vind i sørvest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: To minutter over ett, Radiometro på en fin tirsdags ettermiddag. Jeg heter Trond Harald. Nå har du fått nyheter og vær, og Evanescence kommer med My Immortal. Christer Sandelin synger Det hun vil ha etter Martika. Her er Toy Soldiers.

0: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista, og litt til.
1: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
2: Smash! Det skal godt høres å spise bare én i helgen.
3: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
4: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro, The Beat, Radio Rocks, Metro Classic, Dansbandradion, Power Rock Radio, Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

Er du en av de som ikke prater med noen før du har fått en kopp kaffe? Det noen av dem, men det også mange, og mange flere som må starte dagen med en kopp kaffe. Og til deg så har jeg en ganske hyggelig nyhet, for i en stor langtidsstudie med rundt 355 000 deltakere fant man ut at kaffedrikking det var knyttet til lavere risiko for blant annet alvorlig leversykdom og leverkreft. Man fant samme type sammenheng også mellom de som drak koffeinfri kaffe. Det betyr jo ikke at kaffen noen mirakelmedisin, og studien kan ikke bevise at kaffen alene årsaken, men i hvert fall en god grunn til å fortsette da, med å ta denne morgenskaffen.

0: John Cicada, Just Another Day på en fin, fin tirsdag her på Radio Metro med mer variert musikk på DAB, på FM og I appen vår Din Lyd. Jeg heter Trond Harald, straks tilbake med Beyoncé, If I Were a Boy.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som heter Bjørnar. Fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

Stor låt fra 2008. Det var Beyoncé og hennes If I Were a Boy på Radio Metro med mer variert musikk. Her Dance with a Stranger. So nice to

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: Dette er Radio Metro fra din lyd.
1: Det nye digitale signalsystemet for jernbanen skulle være ferdig før 2031. Nå viser en ny utredning at det kan ta helt til 2055 før alt på plass. Teknisk Ukeblad skriver at en fersk utredning fra Jernbanedirektoratet viser dette. Direktoratet har ikke vurdert hvor sannsynlige scenariene er. Geithamsen, eller monsterveps som enkelte medier kaller den, er godt etablert og vidt spredt på Østlandet og Sørlandet. Eksperten Torstein Kvamme ved NIBIO mener det bare er et tidsspørsmål før den dukker opp på Vestlandet, og at den også kan nå Trøndelag. Han sier at arten kan gi økt press for birøktere. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de har kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstakerne i Parat og handel og kontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer i NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig, og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Amalie Juhl sikret seg finaleplass på 400 meter hekk, 12 timer etter EM-gullet i mixed stafett. Hun løp 54,22 i semifinalen og ble nummer 3, 1700 deler bak sin personlige rekord. NRK melder at Juhl sier hun må ned i 53-tallet for medalje i finalen i morgen kveld. Og her værvarslet. På Østlandet blir det stort sett oppholdsvær, perioder med sol, men mer skyer i innlandet og i Buskerud. I Agder og langs kysten øker det til sørvestlig bris med opphold og sol. Vestland og Rogaland også her opphold og sol, men mye vind i sørvest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Det en alldeles strålende dag, det tross alt ukas aller fineste. Det tirsdag i dag, og til deg som tilbake igjen i normalgjenget, ikke det deilig å være det? Hyggelig at du tilbake her på Metro også. Jeg skal begynne med en Elton John-sang. Titlen både et guttenavn og et jentenavn.
4: Metro.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Frances Min Archer på Metro med, så vidt jeg vet, den eneste ordentlig store hitten. Men den var til gjengjeld veldig stor. Jeg vet ikke om den nådde førsteplassen I England, men det var ikke langt unna. Sleeping Satellite på en fin tirsdag på Metro. Alright. Jeg sa at jeg skulle gi deg noen kloke visdomsord, og det har jeg tenkt å holde, selvfølgelig det løftet. Hør her da, jeg kommer til å si det I hvert fall en gang til I ettermiddag, sånn at du husker det. Du klar? Sladder dør når den når ørene til et klokt menneske. Rykter startes av hatere, spres av dårer og blir trodd av idioter. Hæ? Og jeg skulle ønske dette var mine ord, men jeg har bare lånt dem fra det store internettet.

0: Mariah Carey med Without You, så vidt og halv tre. Dette Metro, god ettermiddag. I solen. Ja, de som har det da. Ja, det brutalt dette her. Men det urettferdig, men får ikke gjort noe med det. Ålreit, været som det men Harry Nilsson skrev denne låta for lenge siden, og Badfinger fikk en nok så moderat suksess med den samme låta, men ikke i nærheten av det Mariah Carey gjorde selvfølgelig. Vi skal til Skottland, til Travis, og så skal vi til Schweiz etterpå, og da heter det vel ikke Double, men Double. Det blir The Captain of Her Heart på Metro straks.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere.

0: Ops. Alt på lista og litt til.
1: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. No comprendo español. Can you help?
2: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

Travis og Sing på Radio Metro. Fin tirsdag. Og så må vi jo gratulere da. For Norges bygde ungdomslag ble stiftet akkurat i dag. For nøyaktig 80 år siden. Vi gratulerer.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: Morgan Wallen, Love Somebody, Radio Metro, god ettermiddag, og jeg har jo tidligere denne sendingen sagt at det delt i to været i dag. Det stemmer ikke. Det stemmer ikke. Metroland badet i sol i dag. Det like fint vestpå som det østpå, bortsett fra det litt kjøligere da, på vestsida av disse lange fjellene, men det stort sett pent vær uansett hvor du ferdes i Metroland i dag, og det må vi jo... Unnskyld. Hei, sant. Det må vi jo feire med god musikk da. Det blir Dire Straits, og så blir det Shakira. Og så skal du få nyheter når klokka blir tre.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
3: IKEA kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Tor Mikkel Vara får kritikk etter at han I NRKs politisk kvarter I dag sa at olje og gass har utryddet fattigdom. Det skriver Elin Lerum Boasson I et Facebook-innlegg. Hun medforfatter av FNs klimarapport og sier hun ikke kjenner seg igjen I Varas tolkning og viser til at panelet beskriver hvordan klimaendringene forsterker eksisterende utfordringer. Det nye digitale signalsystemet for jernbanen skulle være ferdig før 2031. Nå viser en ny utredning at det kan ta helt til 2055 før alt på plass. Teknisk Ukeblad skriver at en fersk utredning fra Jernbanedirektoratet viser dette. Direktoratet har ikke vurdert hvor sannsynlige scenariene Geithamsen, eller monsterveps som enkelte medier kaller den, godt etablert og vidt spredt på Østland og Sørlandet. Eksperten Torstein Kvamme ved NIBIO mener det bare et tidsspørsmål før den dukker opp på Vestlandet, og at den også kan nå Trøndelag. Han sier at arten kan gi økt press for birøktere. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Syrias tidligere president Bashar al-Assad dømt til døden in absentia I hjemlandet. Tirsdag ble også broren Maher Assad og fetteren Atef Najib dømt I en syrisk domstol, melder NTB. De funnet skyldige I krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under borgerkrigen. Assad ble styrtet I desember 2024. Og her værvarslet. På Østlandet blir det stort sett oppholdsvær, perioder med sol, men mer skyer I innlandet og I Buskerud. I Agder og langs kysten øker det til sørvestlig bris med opphold og sol. Vestland og Rogaland også opphold og sol, men mye vind I sørvest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vær presenteres av din lydappen I App Store og Google Play.
3: Hei og god ettermiddag. Dette Metro, og jeg Lars, da den bytte litt grann over tre, og vi skal selvfølgelig opp I universet I dag, for I morgen skjer det noe helt spesielt, men mer om det litt senere. Vi begynner med Bad English, When I See You Smile, og så The Course.
4: Metro.

The Course, of course, på radiometro straks 10 minutter over 3. God tirsdag, ukas aller fineste dag, og det var ikke så verst mandag heller. Vi fikk jo 2 gull i Europamesterskapet I friidrett. Altså, det ikke hverdagskost, selv om vi har blitt litt bortskjemt etter hvert, men at vi skulle ta et friidrettsgull, gitt. Jeg mener, et stafettgull I friidrett. Ja, det var første gang og kjempegøy for Amalie Juhl, som skal legge opp etter dette mesterskapet. Og da var det jo ekstra moro at hun også kvalifiserte seg til finalen tidligere I dag, da, på 400 meter meter hekk. Det sport, og så kan vi jo bare melde at FRP dobbelt så store som Høyre. Det var politikken. Tina Turner, Missing You, og disse tre før halv fire.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

0: Tina Turner, Missing You. Nydelig låt fra en av de tøffeste damene som noensinne har levd. Every time. Every time. Every time. Ja, når det du skal si det, hva?
1: Every time I think of you.
0: Der, ja.
1: I always catch my breath.
0: Åh, det nydelig. Hvis du i tvil om du skal ha Norges pris, så i alle fall økonomene ikke i tvil et sekund. Skaff deg det nå, og så fort som mulig. Ja, så vet du det.
2: They say

Dette er Radio Metro. When you can't get what you need.

0: much! Shania Twain på Metro. Litt over halv fire nå. Du skal få både Marit Larsen og Jermaine Stewart. Kanskje ikke så innmari maskulin, men synger som en gud. En venn av meg sa forleden, voksenlivet kan være tøft, men vi slipper i alle fall gym.
1: Den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene er jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Nystekte wienerbrød!
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Og bytte til

0: Fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. We're living on the edge. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Marit Larsen ifra sangen Could Get Me You. Du hører på Metro. Jeg Lars og ønsker deg en fin tirsdag, ukas aller beste dag. Han her, Jermaine Stewart, hadde jeg i studio en gang for lenge siden. Jeg lurer på om det kanskje var i forbindelse med denne låta her, for han var altså så opptatt av å fortelle meg hvilket hotell han bodde på, hvilket hotellrom, og at han ja, likte å legge seg i sengen og i det hele tatt. Jeg blir nesten litt flau når jeg sier det høyt, men for all del. Ja, ja, ta det med et smil. We don't

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien I Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rag & Bone Man etter Enya og Jermaine Stewart. Vi nærmer oss klokka 4 og nyheter. Skal få både T'Pau og Craig David I en duett med Sting. Men jeg så noe på internett her. Ja, jeg har vært innom. Et kommunestyre I England har måttet beklage etter en litt uheldig plassering av et trafikkskilt. Rett ved Cemetery Road, altså kirkegårdsveien, satte de opp et stort skilt med teksten «Dead End». Eller blindvei da på norsk. Og det jo selvfølgelig morsomt på engelsk, eller morsomt og morsomt, ja, altså skiltet skulle egentlig hindre bilister I å ta en snarvei under veiarbeid, men plasseringen rett ved kirkegården fikk da folk til å reagere. Og le, heldigvis. Kommunen beklager og innrømmer at de nå kanskje burde tenkt seg om en ekstra gang, og ikke skrive dead end på vei inn I kirkegården. Men på den andre side.
2: Elektroimportøren.
3: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
3: smarthus.
5: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
6: Stopp, stopp, stopp, stopp!
7: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
8: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
9: Hit Radio.
10: This is Heart.
9: Heart. The Beat.
10: Radio Metro.
8: Din lyd I App Store eller I Google.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer i årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten i oljefondet er trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd i 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue i verden har vart evig, at vi ikke skal tro at vi blir de første. Tor Mikkel Wara får kritikk etter at han i NRKs Politisk kvarter i dag sa at olje og gass har utryddet fattigdom. Det skriver Elin Lerum Boasson i et Facebook-innlegg. Hun er medforfatter av FNs klimarapport og sier hun ikke kjenner seg igjen i Waras tolkning, og viser til at panelet beskriver hvordan klimaendringene forsterker eksisterende utfordringer. Det nye digitale signalsystemet for jernbanen skulle være ferdig før 2031. Nå viser en ny utredning at det kan ta helt til 2055 før alt er på plass. Teknisk Ukeblad skriver at en fersk utredning fra Jernbanedirektoratet viser dette. Direktoratet har ikke vurdert hvor sannsynlige scenariene er. Geithamsen, eller monsterveps som enkelte medier kaller den, er godt etablert og vidt spredt på Østlandet og Sørlandet. Eksperten Torstein Kvamme ved NIBIO mener det bare er et tidsspørsmål før den dukker opp på Vestlandet, og at den også kan nå Trøndelag. Han sier at arten kan gi økt press for birøktere. Syrias tidligere president Bashar al-Assad er dømt til døden in absentia i hjemlandet. Tirsdag ble også broren Maher Assad og fetteren Atef Najib dømt i en syrisk domstol, melder NTB. De er funnet skyldige i krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under borgerkrigen. Assad ble styrtet i desember 2024. Og her er værvarslet. På Østlandet blir det stort sett oppholdsvær, perioder med sol, men mer skyer i innlandet og i Buskerud. I Agder og langs kysten øker det til sørvestlig bris med opphold og sol. Vestland og Rogaland også her opphold og sol, men mye vind i sørvest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God tirsdag ettermiddag, den er litt over fire, kanskje du er ferdig på arbeid? Ja, i så fall. God tur hjem da. Hva skal du få med deg? En strålende låt fra Rod Stewart. Hvem er egentlig Baby Jane? Baby Jane er en dame som i hvert fall har slått opp en typen og er klar for litt glamour.

Nelly og Kelly med Dilemma etter Rod Stewart's Baby Jane. Klokka 10:04. Du hører på med, jeg tror, god tirsdag da. Tre år etter at de slipper debutplata si, i 1982, selger The Pretenders til platinum akkurat i dag. Du skal få I'll Stand By You, og så skal du få disse tre.

0: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
1: Slutt.
0: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
2: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
3: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
4: whoa,
3: help me.
4: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
3: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
4: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
3: And that's all I need to do?
4: That's all you need to do.
5: Take it cheesy.
6: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Chrissy Hynde og The Pretenders, I'll Stand By You. Du hører på Metro, jeg Lars. Ja, vil du ha siste nytt om Brad Pitt? Han sier ja da, jeg har sluttet å drikke i 2016 etter det ble slutt med Angelina Jolie. Men nå har jeg begynt igjen.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien I Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: Vaya con Dios er spansk og betyr gå med Gud. Men det også et belgisk band. What's a Woman? Som cirka klokka 16:30. Snart skal du få Atomic Kitten, de Hall igjen, takk og lov. Og så skal vi gjøre hvordan det gikk med Harald. Han var deltaker I lykketallet 7:50 I dag morges hos Stian.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: You can make me whole again med 10.000 ekstra I fôret, kanskje. Lykketallet. Hver morgen kan du vinne 10.000 hos Stian I Metromorgen. 7:50. I dag var det Harald sin tur.
1: Lykketallet.
2: Og vi skal til Fetsund I dag, og til Harald. God morgen.
3: God morgen.
2: Vi skal prøve oss på lykketallet videre.
3: Ja.
2: Hva slags tall satser vi på?
3: Det 24.
2: 24. Vi bra I bunke. Begynner å tynnes ut I 20-rekka også nå, ser jeg nå. Da river vi opp da, så får vi se her, Harald. Lykke til.
3: Ja, takk.
2: 24. Nei, den tom.
3: Det var mange tall igjen, så sjansen var ikke så veldig stor.
2: Nei, den selvfølgelig. Men den øker jo for hver dag da, så nå har du I hvert fall gitt en større sjanse til neste mann som med.
3: Ja.
2: Og så blir det billetter til Tusenfryd og trøstepremie til deg, Harald.
3: Ja, flott.
2: Takk for at du var med, og så får du ha en fin dag da.
3: Ja, takk like med deg.
2: Og vil du være med, så det bare å sende oss en sms. Kodordet lykke, og det sender du til 2030. Så du påmeldt.

0: Bangles med Eternal Flame etter Gavin DeGraw, Jennifer Page. Dette med, tror jeg, Lars. Det blir en lifeline med aha, og så skal vi spille Whitney frem mot nyhetene klokka fem. Og vet du hva? Nå det ikke lenge før Whitney Barbie-dukken å finne i butikken. Kors på halsen, ta i bakken. Det helt sant.
1: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila Bank.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
3: IKEA Kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Dette er Radio Metro fra din lyd.
1: Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Troms etter at en person ble funnet død sent i går kveld. Det skal ha blitt brukt et skytevåpen. Flere personer skal ha vært på stedet da hendelsen skjedde. Troms politidistrikt melder dette i en pressemelding og sier samtidig at en person er siktet i saken. Øst statsadvokatembetet har henlagt saken om frihetsberøvelse av en mann. Politiet opplyser at det manglet forklaring fra fornærmede som er viktig for bevisbildet. Natt til 16. september i fjor ble en 28-åring utsatt for mulig bortføring til Danmark, som settes i sammenheng med to granatangrep i Oslo og på Strømmen senere samme år. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer i årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten i oljefondet er trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd i 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue i verden har vart evig, at vi ikke skal tro at vi blir de første. Tor Mikkel Wara får kritikk etter at han i NRKs Politisk kvarter i dag sa at olje og gass har utryddet fattigdom. Det skriver Elin Lerum Boasson i et Facebook-innlegg. Hun er medforfatter av FNs klimarapport og sier hun ikke kjenner seg igjen i Waras tolkning, og viser til at panelet beskriver hvordan klimaendringene forsterker eksisterende utfordringer. UEFA står samlet i FIFA-krisen, sier Norges fotballpresident Lise Klaveness etter at tre av Gianni Infantinos visepresidenter mandag kom med en felles uttalelse. Hun reagerer særlig på FIFAs kommunikasjon etter at planen om å selge deler av fotball-VM ble skrinlagt. Hun åpner for at UEFA kan samle seg om en motkandidat, melder NTB. Og her er værvarslet. På Østlandet blir det stort sett oppholdsvær. Perioder med sol, men mer skyer i innlandet og i Buskerud. I Agder og langs kysten øker det til sørvestlig bris med opphold og sol. Vestland og Rogaland også her opphold og sol, men mye vind i sørvest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Tirsdag ettermiddag, litt over fem, kanskje du står klar ved grillen med en iskallen i den ene hånda og et svært kjøttstykke i den andre. Livet er herlig. Ja da, vi skal snakke om noe skummelt som skjer oppe på himmelen. Det kan hende du da trenger ei hand å holde i, og det skal du få nå!
0: Metro.

Meatloaf og Marion Ravn, kjempehit, It's All Coming Back to Me Now. Hyggelig at du hører på Metro. Vi skal snakke om solformørkelse. Det blir etter SWV, eller Sisters with Voices, Right Here, og så skal du få disse tre.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
4: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
3: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
4: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
3: And that's all I need to do?
4: That's all you need to do.
5: Take it cheesy.

Sommerferien er ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien I Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: M People Moving On Up. Den var lenge siden jeg har hørt, og det var gøy. 5:30 på Metro. Vet du hvorfor bandet heter M People? Ja, det er fordi M-en står for Mike. Mike Pickering. Det var han som grunnla alt sammen. Snart James Morrison på Metro. Beautiful Thing.
1: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
2: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

James Morrison, Wonderful World. Du hører på Radiometro. God ettermiddag, Lars. Phil Collins avslører at han ble fascinert av Taylor Swift lenge før hun ble verdens største popstjerne. I et intervju med BBC Radio 2, det var vel gjort i forrige uke, tror jeg, forteller han at datteren Lily introduserte ham for Swift tilbake i 2010, da hun opptrådde under Songwriters Hall of Fame-seremonien. Der fremførte hun låten White Horse, helt alene, bare med gitar. Collins sier opptredenen blåste ham fullstendig av banen. Han roser både sangen, teksten og den enkle fremføringen og forteller at White Horse har en helt spesiell plass hos ham siden den dagen. Alright. Jeg vet ikke hvilken plass Phil Collins har i livet til Taylor Swift, men jeg tipper at hun fan. Her In The Air Tonight, kanskje hans aller fineste.

0: Kenny og Dolly, Islands in the Stream, Radio Metro, vi nærmer oss klokka 6 og nyheter. Jeg må bare rekke å gratulere min gamle kollega Madeleine Cederström med bursdagen I dag, og svigersønnen min Alexander. Gratulerer til begge to. Train og Share, og så klokka 6. Vi høres I morgen da.
1: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
2: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
1: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
3: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi

0: Radio Metro, fra din lyd.
1: Salget av nye boliger i andre kvartal i år det svakeste som registrert siden 1999. NTB skriver at det ble solgt 31% færre nye leiligheter enn i fjor, og at junitallet det laveste siden 2010. Konstituert administrerende direktør Maria Hoff sier at lange planprosesser, høye byggekostnader og krevende finansiering bidrar. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Troms etter at en person ble funnet død sent i går kveld. Det skal ha blitt brukt et skytevåpen. Flere personer skal ha vært på stedet da hendelsen skjedde. Troms politidistrikt melder dette i en pressemelding og sier samtidig at en person siktet i saken. Øst statsadvokatembetet har henlagt saken om frihetsberøvelse av en mann. Politiet opplyser at det manglet forklaring fra fornærmede som viktig for bevisbildet. Natt til 16. september i fjor ble en 28-åring utsatt for mulig bortføring til Danmark, som settes i sammenheng med to granatangrep i Oslo og på Strømmen senere samme år. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer i årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten i oljefondet trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd i 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue i verden har vart evig, at vi ikke skal tro at vi blir de første. UEFA står samlet i FIFA-krisen, sier Norges fotballpresident Lise Klaveness etter at tre av Gianni Infantinos vicepresidenter mandag kom med en felles uttalelse. Hun reagerer særlig på FIFAs kommunikasjon etter at planen om å selge deler av fotball-VM ble skrinlagt. Hun åpner for at UEFA kan samle seg om en motkandidat, melder NTB. Og her er værvarslet. På Østlandet blir det stort sett oppholdsvær, perioder med sol, men mer skyer i innlandet og i Buskerud. I Agder og langs kysten øker det til sørvestlig bris med opphold og sol. Vestland og Rogaland også her opphold og sol, men mye vind i sørvest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: viktigmesse. Vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
0: smarthus.
2: Det ble jo en

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
3: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en i helgen.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøk.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
1: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Stopp!
5: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
6: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
7: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.

0: Overrask deg ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.

0: LO Favør presenterer en visning som ble til.
1: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til.
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.

0: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
1: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
2: Ja.
1: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
2: Ja, ja.
1: Men hvordan får du det til?
2: Biltema.
1: Biltema?
2: Ja.
3: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

Sommerferien er ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien I Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
2: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
5: Ingen Kims, ingen knask.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kveld.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen cardio.
4: Nei.

0: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager, som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista, og litt til.
2: Hei, vi April Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere.
2: Hit Radio.
1: Dagens hit.
2: The Beat Heart.
1: Rock og danseband. Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.
1: Din lyd.
2: På DAB, i app og på nett.
1: Dinlyd.no.
0: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag. Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

Sommerferien er ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.
1: Din lyd.
2: På DAB, I app og på nett.
1: Dinlyd.no
0: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien I Norges største vannpark, Bø Sommerland.

Dette er Radio Metro. Oh, misty eye of the mountain below.

Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
5: Din lyd.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien I Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
4: Helt

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help, oh?
1: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.

0: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista, og litt til.
1: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
2: Ja.
1: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
2: Ja, ja.
1: Men hvordan får du det til?
2: Biltema.
1: Biltema?
2: Ja.
3: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Heart the beat.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Mamma?
2: Ja, venn min?
1: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
5: Din lyd.
6: På DAB, I app og på nett.
5: Dinlyd.no
7: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
8: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

Sommerferien er ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
3: Din lyd.
5: På DAB, i app og på nett.
3: Dinlyd.no.
6: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager, som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista, og litt til.